som han bar til kanten og firte ned. Hele natten igjennom sprang han på slagmarken, bar soldater til redningen ved kanten av fjellet og firte dem ned med en provisorisk tau.